0: Ir labi viss. Šito mūsējo tagad nolasi.
1: Mūsu Jānim zelta rokas, visi darbi labi sokas, arī pieprot veidot tas ciema meitas apaļās!
0: Ai. Tu māk šitā te, nu, tā, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru